wo de ma eye mani ka me di ho adanse a me ka na ame ankasa me husa maka ma me hoto me ade e bo nipa wo to ne sa bo wa pomu din sem de eh we wa eh free yo we fa ni se wo to no kra che se wo de che e bo wa ankasa akuma ya de mo nka ye obi ya betumi ye memeti ye metimi aso makuma musisi ya na che se de mesene enyuma bi wo ha sike ya wo de tonso ye enu ne de bo kolebufo na ja wo muso de bo cardiac fo ye na bibia etimi akoye ama ye ntimi sere wada ka hu engagement na se ko pebito na juma de bi ya wo bedi bi ya wo hia bi wo pase ya customize ma okra ye be ye ni nyina e de ma ka hu tentem we o se fda de ne sacha se fda de ne sacha se de na che se e ye ni kuto ya jia tumu wagana babia ubefabia enti kangun tentententem na osu koji utie Dr. Rasta, Dr. Kuni, Dr. Ebiye, Dr. na wakasa wa siri ya mkuma, misi ansakura anu wabangu ya dieno na mwato dada sansi wanu ni onimdi au ariye yebre radide ni yechuma wanu kwane Dr. Otimini numbra eni habayi edi mkomo, wati ase wadi mkomo, na wahunyama ekonu watimi ya die, asawo ya dieni ye, wakofaba, enti wasika hune ben wana suwe yeho, kaswa milenio, inside adade last stop ho wano maswe ni biwo ubo rakumasi kwada su ejuna siya ejane ti hope ena womubutuo doma hinkros womubeng beneza preschool na nasa adjacent apia kubi kosto no na wunu wa mchuchu mko mbi pia eche woso esfa mpemu yariye wari ya sebema utimi mwajuma ye nade bia wabaye muna usenye ya mese wosi kaho eni mguwa siya mfateo kenyi banti kaho apetenshe ndi watu from stroke no edu wukwansi ya domesira wosi kaho prostrate no liver kidney hun sensam eni yade yade ya min kasakura makama nwa tumuti because wini mse enoni yade ya wadimu wakote nipa eni tika hun tententem nefra doctor onuani befa nline enti bomadi nefra 054-156-5199 naso befra 050-281-2161 nane doctor rasta doctor kuni wasuwa yari sano evrade nensa ewo mubi Former Trust Limited, Makacho so mumu pano moko fabane, and ye drew ebe kuwa wa ye drew a supplement warriors a full supplement. And no ya numa yese my disadvantages we enya disadvantages asam e ya nyoma ebe boa woni padua no aso stain wo mo atimi agi akrebe unam ho a what the be 60 plus na so ye show a na so aso we the 16 bi ni ade ade na mema ya sese ni nyina e ya valuvite beauty plus na na di akagine mu ade ama valuvite valuman any valuvite valuman no eno ene boa ye me sika ho ne kope bito wo ba ne entumi didi ye a ohia baby vice drops and in the syrup no kope bito ma ni sisi antententam ya me kasai wakuma bo peri peri nenyo meni mkoi ya uhi ya bioglobin syrup na any castles no nano suwa tumia bwawo ama bibia etumi akwa ye di amam efiye biye hiye traps of 400 no esanse eno diye nipa wudi dino uhi ya mwedro pebi neto abusuya mchamfa yenye na ye hiye biye nuti fiye biya mekanfudi ya masa mungu nkoto bi na bibia entumi NCC su emamo ubo ra pharmaceutical biya anasa over the counter biya wabia ebenye biya mawa anasa ubo upedudu watu anuwa ben Fuma Trust Limited uwa ankasa na watis wako nya dudu wana anaube friend sisi ya dia friend was 056-108-8666 anasa 056-108-8663 na wuso ekwa jiwo dia ententententem ya na bibia entumi enko yema H&H brands ena mekanfwa mao seme se gari ya mudiba ya na ya di emirate ni mwama gumi yesu wasako fani pa abefio entrao counter tentem ye dia gusu ye obi etobi ene wo ye guy nko ade ene se ene wana akopɛ akopɛ makra no bi ye obenya emu wo ho ye wo spaghetti wo ho eye wo ne sadi wade ase wo akofa ne paba wo se kan ho wo gusu wo ho ye nyoma papa enti kan ho ne wo de try bi ye wo se try and test it wo mo ho se wo ho ade papa mi meti ya me bɔ ho de ne wo de ene se eye ade pankasa me nto ade fun emfa mo kan ho eye ade pa ene ton ho nti tutu mi kapa ne kopɛ bi to sisi ya me ne wo kasa dwama so ba bia wato apete wopedo do dia na wabo modia friend number 03221-90877 na woso etumi kojo dia chume dia edi ho no eba dia mawo dia na ye ogidi brow any asanka the boys man na chese bibia edida na kwa mu ye bobo modia so akoje nkrato ne bi aba na de wo ho bia na obe mesa na ja ye mfa nyoma ngugu na kwa mu ye wi obra ai lady gold white ye wi bibia na chese na mu amu se de sikoye bibia edida na kwa mu bridge me dear so dear wo pen pa ana wo pe solution papa dear na wo bomo dear

0: ya wado obi aye frɛo adɔ ma ya ye nko ekra ye na ekra na ye jɔda anu aso de ensuo ni twa ma wada red ho bai aso ja fo mun ka frɛ wate ane mranti enyina ni mi se o frɛ mi ye de ni twa bi ya ba kan de kaso ye afia ko bi atena se anti afia ona me de ofia se ye me ni mi se weekend ni na at saying weekend ni na to saying ko kikini de fe pa and your brand the bang adeng
1: yeah
0: man my mic no cost so kakra weekend net saying
1: nya mi adu me ya pa
0: yes eh so wa be dem pe ben mot ma ma no so o your baby o wa eh o se me nim se what na croquette om da doctor di obun ni efe e bibi abesi abem
1: oh okay
0: e abedu ya by friend abesi abem doctor na se what da abesi abem Abe. Na wannum essence say you can do a birthday or program biano. Ezi akọ TikTok aso fun TikTok um.
1: Yeah.
0: Ko Instagram na TikTok I be beverages GH na. Okwa make me trap picture. Send me a year via Kobe.
1: Okay.
0: Me kasama AB Hebakle. Ah, was it where? Wow. Oh wow, that's nice.
1: Ah,
0: Frank you come. Number is 0544 335 900. 0544 335. Come on. What ya base ya bemuda? Aya bedua na abani so nti asa abeno eso dobro abeba kuna ple bise ku
1: nka ka se ensenfo ba
0: ndabe ye abe ya bedu e ko ba ye biso papa
2: abese no ni mini mini se beti da no o de ka se bi ya no ba
0: okay mate
2: no nyame no bre beti
1: na this ka be this na me for apia
0: eh si ano ya ye no mzm wa because a feel man o ka se mzo be chire me kafia be chire mafia ebi ya ba clinic aso ye te sen
1: nyame handom eye pa bibi aboko
0: my microphone ka kra se na nsin no form ne nemu aye du ana pressure fi baby o chen ye mienu che se ni da so homo bia ani se woni ya o ya no ba ebi ye nko ade a woni ni ba kon fi ba ko be kan na ye mienu se chen ye mienu the last doctor ka se wo se ni no se ya de ne kan ba ko na na ka ba ko ba o chen ye mienu enso ma won sa Toma. Amenye. Hmm. Yanka say.
1: Iboyes.
0: Cuz ya, de onu abade abanu ni chenye mienu. E je se woni ni ba ku bo anye.
1: E ba ku pe o ba eta su tu.
0: Ah, ni abesi abem no. Che chenye mienu. Nti ya abesi abem ji abenesi abem. Ondi ase.
1: So good.
0: Oh, ona ba kan kwase. Si chenu, so se e ba ku ba mienu. Nti ya abebi o ha. Ba ku kan ndi ya abesi abem.
1: Bye, John.

0: Asi tuo ni dia opetuo no. Tuo ni dia obeje. Na 15,000 wa fa ya umu.
1: To de patane kra.
0: Aha, wa fa ya umu. Ena mi si o sesi ano. Osha 90 ame 90 nyina mekwa ba nyina. Obi anji machi, ni nkwa na mena. Senka obi ka me ho a, obehwe na nka ye nipa do. Ba sama si nipa we a wono su di machi no. Wono si obi a mi nim no. By just that a ye ni ba ye na, oji a ye no. Epe ba bi si akola na maame. Ena anytime bia mekwa na mama na di machi. Ni nkwa mi ntime nam sa. Ena o se ene dia we mfa no. Nti ama meka sesesi ano kwa mfone ebe ye ni de. Ena o se kwa mfone die. Kwa mfone so se ono ade chinya o senko. Eye na ujuma ono so ye de. Eye. Onti mi betina ha bra. Onye ujuma bia. Nti ono besa ako no jise esan mami 5 million back. No wa sandi ako. Na me se ah na oban o ka che se obeje kwani e okwani oban ni obeje 500 na ye den na osan buy a osan beje 500 account wa se obaye se wanya adwuma bia nti obeje sa
1: fa se ma se ne mre
0: na me si yo mate nti me ka se yo mate no na ade chi ye wanko 2 days time na ofre boy no sa Francis me ka che ni se se si ano o se iska no ye mfa man na ye mfa man dia se achiche die pe moja dodo anu
1: odi nsu befra
0: nsu nefra na me si me nye twi ni nti ubu bebi a me me nti ase na sika no so manka se mi nsende ma me ni bi nti na me ka se nya botre ma me se wo obi kura wo de be kwono achire me sende sika nye se me si me nsende se ye na ya mu wa ba na wa be dru wanti me nya adwuma na wo se be san ji se ye kwa bi a me fa so a me sende sika no me fa nti wo ma 3 days ta na me sende sa sika ni ma ena yeko ni blana omuchini tu ewo odumasua mini mwafa yuko juwa ye pempa nifuo eka yeho ema yeko pana cheo
1: kupa kuku ni cheo
0: omu friend keki wisi
1: kuku
0: something like that inti yeko yeno omu friend na ompeba inti na mpanifuo ni ye ya ese oni omu ye free na omu friend na dia oka na oka wa se iska no wante su nde ente su china se 15,000 na na obeji eho na me se omo nsire na mame na 15,000 de menya na me se se 15,000 o de dani dua na na obeji na papa na obeba no na dia ono so beji me na me san ye wa se obeji enso papa ni san ba enu mia na me san ye
1: asa okika ko be 17,000
0: na me se se se ano adwuma bɛ mpɔte na meyɛ a saa sika wie kora a mekɔ akɔnya deɛ matuatua ho kra ɛno nka ho sesia na wasan ka sesie nti ɔmo still ɔmo mpa nakyɛw ɔ se wayi 1,000 afiri so ɛna aka 14,000 ɛhɔ ana papa panyini bi sɔre bu nkotodwe wɔ n'anim ɔ se wɔserɛ no a ɔnhwɛ su a mensu ka obi di makyi a ka su wei nka mensu ɛna asɛm wei nso ɛnyɛ ɔbaa adwuma ka bɛrima bi na ɛwɔ hɔ sɛ ɔdi anim na nka mɛmi wɔ akyire sesi amena me ye be ma san ye oba nto asere na onye bibi mfa nto obi sa me se sena me so mewo na me se bla de me kan se sesi ade ekura me aye 600 e 6000
1: ekuta
0: 6000 ekura me wo se 6000 ama kan kura ma di na dem se obi to ade 15000 na me be bie ma no se me to 6000 in which they say my din na me say dia wo me botum na maaye de maka inti se dia wo no so beka onka na menye de menti oho ana wo say obeyi sa 4000 afri so na ka 10000 dia wan si dis kora wo nyi afri so bi
1: ti ho na jisa asem ni gina na wo fa ni ho amu ho amu no omo susu mo abe no susu de bo awo
0: na wo fa dia wo ji aye ni ye de me kwa ba bi na maka che se wa fa wonko jam ha na omo se ye nko ha nko tu papa wi ana ye nko tu samasi wi no no wa sada
1: ze ya udi wani mka wa sem ma ba wonyo busweni
0: da bi
1: okay na koko no ya na moni ni nko ani shia na se moni na busua bi ni shia
0: ye ko ho no de na me fre ye kuro mfo ni bi ye ko ohini fi ya nko tu ohini na ye ko tu chiame ina chiame so fre ne kura mfo ma mu nyina ahyiae ena ye kasai ewo babia sa e odume sue na wo no nti ye ko ho wanse na wo ka hwe se ye san ba na nima senye sika na yede ba e mayen si hobi
1: okay jina so no why papa majoy
2: atoro
1: ano anya anya ayi ni francis ni ah ayen shira fm e wo kumase na mama su dini yesen
0: bachemi de florence
1: florence ah ni nua ne
0: jude
1: jude etuo bi ho asem a enam so ama jude no awu ana de hen so na awu no
0: Augustine
1: susu awu na emu nsam no osisi se ade ne hunhuna ne se onim se na musi eye ade ne fa tuo ne yira ne ho se ye dua na mo boy ye se ye bibi na mo koye ye no ono de otini ba bi se bi ebura omunfa etuo kura nkum na nkwa mani ni bida ezo se se oro ne ho nkyira kyere no abusua jude no na onua no ni jude na da pepe yin so facebook hwochi hwochi okay eti wadawro ma mami ene etuo ne ho asem no sabe wo mo kan sei na kwa kodu sei
2: etuo ne ho asem da mami no eti sa no aba ma ye de atem dia tene ni
1: mhm
2: ana mo mo ai to mu to mo ho mo to mo ho aba
1: okay
2: ana sa na me se ya eto ya fa mo kwa fa mo
1: yo ya simpa ntokwa dendena ba na pata pata dendena so so ayiniti sese wo bae wo hwe na wo ekonta kro woni buafo e na wo hwe ba bi asem ne ka kro no a wo che ho pia se de jude ne ogasi awu no e bia no no so ba be wu nti wo de dwato abere ye no na maami etu ne ho asem ba ye no wo ho
2: oh ano ma ho wo yo so ni mu ba kan ase ba ni nti ne kai se etu ne yira ye no no wo ho ana se no ni ho
1: okay na etu ni hira ya mo pe no mo ko obosum so na mo de ko ja se mo pe mutuo na ni ofa ye no bi ase bi oni ko ko mo so mo ne so ana bibi ate sa ana se mo kan de fra busu ni nyina se se wonum firi mu a ana obosum ne na dwuma wi a e ho aseda no de abusu na e da se e ye sa na mo ye no
2: e ke sa mo aye ne de ai sa se mo de min ti ne ma nda ye ti a ka ba ne ne de min ni se ya de na ayira ana me bra na adede kwa nye se ye die o ye ya for tle no obi ho ah ye di ye di ala ke mo e se ye ye nti die o nsu na no nti ye di akoku abo ana ye akoku le di akoku abo ana ye ama ko ni tanka fro kwa ba ba fa ana ye di tu na ba ba tu edem sa de ke ye di ni ade ama no na de ba ti me ye tu ni bi ho onipa na ẹyọ fẹ na ọgbẹsìn ẹyẹ ọfọlẹsì nínú apẹni náà ẹfẹ na ọgbẹsìn náà wẹsì mú mi dátàm náà ní mi bíra ní nyìnbá fẹ na títíye báko mi nti etu oní yíra yẹ no yẹn ní nyìnbá na ẹfẹ tuo ni ọno na afa adi no so wà nkàtà ọno na afa yẹn ní náà fẹ tuo ni sáà ọno fẹ na ẹfẹ onipa wọ fẹ tuo diẹ etu oní diẹ ọbẹ bẹrẹ fẹ. Ele nyame be tia ne ka onu abu nia fine ndi oni pa ne tu ni ale dia no ya ka ten zu do nya bo tre e be hwe e ti na man ye gu so hu che yo na ya na de de man ndi di ba ke bo sum mi en sam bo sum en nine na so na ye hu tu ni ndi de be ni se onipa ne tu ni ale dia no di police ba chire me bra na kwa ko tu champa wa di police chire me bra ni ko tu ni sasa ye ni kama fo bia ye ma me oni ka ye nyina fo ma juma ne ye de bo aye ma no ite ho no no me ma me onu so me ba wo ayi ese police wa kati ite onu so ti ya ko pe de ti ya e di de ti ya etu ori aneka ansa na ọta pe bi di ko beli mi bra na police station bo nti aso o yi mi o mu yi mi bra ne ba ta no ye gu so sa di to le ti a se ye do mu a be so bo so mi be se mi ensa na ta ta ho na so na ye ju tu no nti e de de ye mi se ye ba ko se ya bi ye ya no se mi ni na se de wa fa ti ni o fa ti ni mra obi ase nyo no na fa obi e mbo aye ana ye de ko so se ye tu nti e de ja ni ye gu so bi a ye se omo shisha yetu ba because police proper and me an shisha ma ye wa Never be a yenny man. I was a timid corner, Moshe Mire. If you are the cover, this is Moshe Mire.
1: Okay.
2: You say, I put you know, you have to do what you have to do.
1: Okay.
2: Yeah, then you are the Amabosom. If you say Nipa, then I was on the phone, so Bosom will then obey our very show to Amay.
1: Okay. I said, it's one of them who be a war. Most of them are now here.
2: It's 1 year who two on
1: him.
2: Limit it to him for Poyana before you.
1: Okay, Mibo, it's what you want to bring. I have Bosom to my what to me are and answer one investigation at the Kumu Tunu.
2: Oh, quiet Bosom the first one who are getting it here. I find it blue. I say, Yanko, it is now, or the Benham Nipas no dear Shirao.
1: Mhm.
2: Nipolo, Yani, a tour and Akazankasano, a cohu, two, and I'm a bitter tour and it's a 20 year now, say I. I'm a bitter Nipanita wine a better tune, a man. I know, or today I said, I have a bamboo, you need me on a better tune now.
1: Okay.
2: In the empire, yet you told me the bar, a yes, it's an Indian. Ani ebe bisa na no to kan okare se ni bra peni na wo film ni do wi atu na nka nka kan.
1: Mhm.
2: Onu na etu oni ya ni dia ana wo film na onu no ne hu na atre na wa ko fa tu bi se wa ba da kan. Ana me ka se re ta. Ani e mi bi etu a yira ya ani e kan ya kan ka ni tu ne nu ni. Ni ni ana na no ni e e shushe tu ni se no no ana fa tu ni. Nti onu o ya madam po if I only do, you know, I'm a dampo. Then, first, I'm a seminal. At the quack of Juba, yeah. Yen to make up. In the 20 bada two. If he now open a bush and name you know an army and Sabimba. Nanny, young cobber, yeah, they are course of Mushu. I've been a mile. Now, young cobber, me than a BBR. Me che boy na da 4 5 months kwa na ti do nemi aya ta kwa ana me so ade ade akoja bo so so hwe ba ya di mi ti me nje el ti me ho sa e sa bo so no kwa ba han ti lo ana me me pa tu oni na me ta dance for ka me ho na me de kwa ma boy ni so wo na wo so wa ko to tu oni ya be bi sound wo sa ya wo no wa ko to ana ma se wo se ama me bi wo ho a wo ti ye Machu wa ta o ma dia in e di tun. Asa na da da no. Unu wa busi afo mo mpa. Ana mpa o ta di tun na ta ko ton o ba di fufu obi mu. Yo ko ton ba di fufu. E ni sa na se ya me ti se wa ti mu nti o nu se busu na ku no se de na ye. E nu de ni nim.
1: Ah na de wudi adwuma akwa ko jabosum. Na wa hu tuo no. Ada na mfa tuo ne nkwa bosum ne ho. Sena na adwuma me de brɛ wo no mahunu enti dia ka kire ye dia yi na ma hwɛ anyo na wo nsu asafa mu awu a sese ma mi na obi ka se obi ho asɛ mo nkyire e kire no yi
2: enti dia no mo ba dia ya kɔ ye kɔ ye no ɔmo mo kire sɛ abusia na ewi atuo ni sɛ ebi ti ase oyi onipa na ɔkɔ ti sɛ ɔti ase sɛ ɔti ase wo e den wo abusia enti abusia no Enkita adena omo wiya no emra busu na nim na meka omba pai mun kan tra busu na se adena no le pai na busu no enso akuma ntoni yam na ne ade abusu na be tra no na yam fama no wo mun dani bibia na obi an kwa de be
1: mi bawo ahe wasami hai na ehema so wo do ade akwa ko jase ma de we na ayira ana wukura wo sa excite example sisi asese nya me be hira wo a wo de fani pass akwa ko hunu ukwa hunu ye no wo sa jifri wo mo ho se wo mpesa ase ne beduba bia mo kenye ye bio etu age ne kwan so anono na de akotogbe ho se togbe etu no ameka sa yo hwema me no enie ma hunu eti hu sankan ye sen afena na beto safra busua na de wo ye de ase wo ye atwetwe asem no ama ayesa ho matentra fe na tete kokobi ni
2: na me tye se ena me chese ma babo eni ho abe che ye ko busini ni ho no o tre se ye ni mi na ade ni mi dia mi timi fa ade ni mba se ma hu ta age se oni pa na o fa ye no e ka ho ba inti na ma mi di tu oni sa ko ma boy ni se se na oni pa na ka inti yan ko ana oni so yi na ni Nti bi so ni ya ka se so ni pa ni ka o ba dia. Ene ni ma mi nsan pa ade ni mba mi tuo diem. Me pa na ade ma ni.
1: Eh se se mpa ni fo se etuo kan se se mu ade awu. Se se that the dan dem suru. Ana de ono so ehwe na ade no so no. Eno so akwa kwa sem foforo. Eh mami musa we ansa ni ato ankoma so. Eh mo ma me we he. Mo ma me na okoyi wu nua no we.
2: Ya ma men de ni nam san san so mo so a ma no de adin de kwa wa film kwa.
1: Eno de anyam na moku no.
2: Ba de ne ni ku.
1: Okay.
2: Onde ni yare ni ku.
1: Eh di se sey eh togbe nu amoko ne ho no waso de sika abetu fie ho. Wo ku mo nyina na sawi a. Afe de no ano no. Etu o meti afa to am na yeye.
2: Onde mi ti mi kire. Aji se aji na yedi sa de de e ko ye.
1: Na ade na de dada nko busa ye.
2: Oh.
1: Ana nipa ni huo sa no ana ye ofe.
2: Oh. So ya me sa, nka ye hu ade ni se nipa no sa me de wono. Enka mi huo di nkire ni se, iri ase ni se. Enja be fe. Nti na me di ta ko yi na prepare se. Asem se ni asem se na me bra no. Ade se na me bra ni tun ye ye okwa ye ye. Nti ye nko na ye nyina ye ko dane ne boko. Ana no so anti ase.
1: Ena ono odi ewu mi bua.
2: Ani wo de minti mi nkyere se.
1: Aha, me ba o tie mi. Obi e mo osubu oso okum nipa. Eh? Aha, asem mi duru da e beka so okum nipa, eno beba nye ne. Na wo de oso opewa de. Ena bi e ho ayam hyehye ne ho ahunhun akora no. Nipa na pole no awu. Eti wo de se onya nku nipa wo ntwe se kan se sei. Na sa brantie no ena wo ka kye ne se wo me nkwo bo somne so. E togo ho no. Ana wan kono de nemu ana ode awu nyesa
2: o eno kwa de di be se 8 months kwa o me de ade na koma ne kwa be se 8 months kwa.
1: Okay mami won ni papa wo ya wo kase mo hia mo kase mo mo me koto bo ho
0: bo no na na wo kase papa ne se obeba se ana ye beba ho no nti papa ne
1: kanu kure wo o kase mo me nko ana mo hobo anso anko ana se mo kase je se papa ne ba ho.
0: O se papa ne se, o se papa ne se woni baby a okoya ade no. Ono o voter regi. Ndi papa ne se ida se ye baba voter regi na na ye be money scammer na.
1: Ana mo ka asem pede ahi.
0: Ana ye se ye be money scammer na aba.
1: Francis ni emi bua. Francis mu di nkomo no ma ni si sen ebra na girl waiting bi.
2: Okay nkomo ye di ye de. Abuchia no. E ba ye no. Ya ko ayi togbenu etie ho ana o me te te togbenu se se kura no ni ku mu ha biem na se se o volta nti ampa ya pe togbenu etre ni se ya de na eyira ya me dia de beda o se se ya hu nti amana ben ana wo ho nti ho na togbenu ya se onu so beba aba be ye bibi afi ho a ade te ye fende me loro fe e ma ne ba nti e ho no na me de bo abusia e forest na bu tani na abusia ma le se atem se na to gbe no o ka ano mo te ne ni mpre to gbe ni na ni ndi san de san me loro fe no e ya ahe no mo o mo pe sta ma ye fende ma no ampa e bita no mo se to gbe ni se 500 jampa amu di stanman kare ko amara pa ma ni ni tika omo ye se me naji kanu en sende ma no ba na ma ye bi je ni ni tika na me sende ma ko gen na le tanu me ko ji wo koro en mo ho ba ndi ya sende ma na to gen e ba bi ti so mo so ma re di to gen ni mbra o se ai ana to gen ni ba ye to gen ni ba ko ana mo ko ana mo ni mo no o ka ye sorry no ko ye wo
1: Ayi Francis. Unche hun free baby au jana uti radio na osa na e kasanti twu kakra wa.
2: Baby o, biso na eto.
1: Esu eto am ho.
2: Ah.
1: Ana kwa shake kitchen way, e jalo, ana ho suso.
2: Ah, me mi wabia me na e kasanti na ni adu.
1: Ah, ana twu hun free window na na wana bra baby au mpanati fini wono. Why? Ti se de ye, yen kasa.
2: Okay. Indi otogbe ni ba ye no ana meme da ni ye se ah na onu amumo wi ana age mo kan hwe ntira no na mo aba se yenkodani papa no ho nkodani we ni dia enye yi because mo gbuni hu pe ana mata ma ya ya ko ye tika e wo police station asa ko tia ko ni ka ni na mo kan ho hwe na mo ti yenkodani bibi na leta no mo ba be hu ya dia enye dia enye yi nke ho na me me ye se o mo ko me bra mo ko ko me bra ampa o mo ko ko na me bra ni wo ho no e ko tle no mi ni me de ba wo ho ni o kai me bra ni se wo yi ska ni to ama o mo ko na me ka se me bra ni se wo yi ska ni to ama o e ji ti ya no ye ko ti mi akọ e o mo to gbe ni ho na be ko to gbe ni ho me bra ni se wo yi ska ni to ama o ni mo ti ka o je an ta na wa da ni bi bi munti amane amu ti yan ko tebe ni ho ana me bra nse ni san ka me sika dia onko onko tebe dia ho ndi na chese e wo se tebe na san ko onu oye na juma ni ya fle ni ndi na chese wo se o san ko ni vota ba o
1: okay
2: ana tebe ni ndi se ko fa mama na ku vota ho sa mo tuma ya we de na mama na ku vota ho sa ba de ji ko ni ha ndi na onu dia se ya pa na bo tu ni na ye juma Yeah, my name is Yeah, on another one, I'm a man.
1: Yo, wadabu mawo. Asamu nwa woni ye kenyina anu. Yakosu ya kutuwa juwachi. Enokure bi oho na umbeza ube kanchile me. Se umfa busweni ya kebia nasia. Enkempenifuwa se ejipe na bo asa. Kano huya ni tunu. Yase kronfo uni sana unkasa. Na yasu na. Enipa bi eniha biya bobi ni sabi u. Enkwa la sembi ya edibudu ya, ena mabudu ya midi wabusu ya dasi. Busu ya nisu kura anisabe, etuwe nkuma pesa maane nyeyi. E ukumu kusi ya maane nyeyi. Ena nkuma buwe biya mawebe yyo tiye mfa nku ugaso nko tonya mfazo. Watinibabi, nani nguya kwa koka asemu ntini ya se, ya dine dasi. E wana mbese mihuni se, seye sane tia, niye huna asemu neka. Swati ya se.
2: Yenka siye diobi dasi yu, ya dena ya ni eto mwishu. Ana molo vane kwa anu, etuwe ne wobo eni honu. Boy, that's how Cotton to an arm, a farmer. A year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, a year, ya mo ti ye tun ni aye pase ade etu ora etu a onu no eji ni sika wo ye ho eso ama mpaso rohu
1: se Francis yi wo do ase makwa kwaja wa kum nipa me nu wum ana tobo mama nusi se wo kwa wan kaka se wo ma ni nyinkire se wo ka so ma ni nyinkire na onu ni ni asem wan ko da so ti ase wan kan sa
2: min ka se mon ku obi o me ti yaade aye a on
1: amaye enu hu su nti na wawu jitum enti wawu nipa mienu wawu to bo ase nipa mienu wawu mo so ade ase yi ono ote yi ono na che obi kutupa so nko wiade de owiade no waje na ni so okọ ana ono no e pese won saka waja pade enti okotuetua ba bia o mo akwakoto no aje wade de abere wo wo se wa me ache watum waboka wakotogo ho saka ni nyina se se obe so okutani 76000 wo se wo nye etidi e pa na be so be nye
2: ma
1: me mo sika so nkyre wo
0: nye Francis ni ne blan
1: koko unia ya Francis ay
2: Francis ke
1: ani ha de koko ne damanim ana onde koko
2: onde koko
1: ke eti ke no unia ka te so be ma ni 6000 wo se wo nye
2: Me dano onka bibi sa entre ni.
1: E ti afede mo baji 6000 no.
2: Ande enye me na me ko so me ko nka yi o de se bo so me hwehwe ma de ma me. ɔno na ɛkɔ ɛ ana ɔmo nso na ɔmo ni mebra a ɔmo ni mebra no nti adan na mebra ne asɛm nyinaa gyina ne so no adan na ɔmo ɔmo akɔ ne hɔ no ɔmo ɔmo mpɔ ɔno ne mu namba ɛma mo na mo ne n'akata
1: ne namba wɔ ɛhɔ yɛnya no yɛfrɛ no yɛnya no wo ne ɛde kanya wo nti ne ɔdi nkɔmmɔ nso asɛm a wo ka nyinaa no ɛgye sɛ wo nim anamontuo no mu nyinaa ɛnti deɛ wobɛka ne deɛ wobra bɛka nyinaa de korɔ
2: anamontuo deɛ wadeɛ na ayera ane ɛsɛ ɔmo nhwehwɛ ma yɛ yɛnka sɛ ɔmo nkɔku obi yɛnka sɛ ɔmo mbo obi mbo obi dam yɛnka sɛ obi nyɛ obi sei yɛadeɛ na ayera ne ɛsɛ ɔmo nhwehwɛ ma yɛ nkyɛ deɛ menkɔku obi bɔe no ne wuo menim ho hwee ana bɔe no koraa no mefa cycle me yi home news nneɛma me cycles koraa bɛsɛ yi seven koraa wɔ ne hɔ home news a ɛno koraa ne ho asɛm yɛnya nkan nti mede kɔ baabi sɛ yɛnku no a mede me cycles anaasɛ mede me machines bɛkɔma no sɛ ɔntɔn wɔ n'adwuma mu nti mankɔ baabi sɛ yɛnkɔku no mede maadeɛ na ayera ana mete yɛnhwehwɛ ma me maadeɛ na ayera ana mete yɛnhwehwɛ ma baayɛ sɛ akɔ akɔyɛ mansion bi nti wogye di sɛ ɛnɛ wo na wafa a adɛn na wo sa de me kɔ baabi sɛ wo ne me kɔtwe mansion wosusu sɛ wo ne me naafa a me sɛ mempata sika a megyi nie tua meka wontua meka a fine mene dɛ menka sɛ obi wu ɛtuo ne nya mɛka me nsa deɛ mosu no ɔbu so hwehwɛ maadeɛ ma
1: wodi ka ka kyerɛ me sɛ woakora bɛgye tuo no de akɔ ɛna wofrɛ papa no sɛ tuo no woahu ɛna wo san de kɔma wɔ mo ɛnyɛ wo na woka asɛm sisiɛ
2: ɛyɛ me na meka ɛnso sɛ bosomni no ɔwu tuo mu
1: na wode kɔ hɔ na bosomni no ka kyɛ sɛ tuo no adwuma wɔ ho gye sɛ woyɛ
2: mamfa nkɔ hɔ mefrɛ no bɔ na amanneɛ fi sei no sei no sei ana ɔse meme deɛ mentimi mfa tuo ne mma agye sɛ abusua no ana bɛkita deɛ aba wo mo yɛ ama ma awie a yɛbɛbɔ me bra no a ɔno no ɔbɛhwehwɛ noadeɛ yɛbɛbɔ lita kola ana abusuani a wɔdi anim ama ɔmo adane ade nsɔ ɔno deɛ ɛbɛbɔ lita kola wɔ bosom no anim
1: wasɛm yidɛ mente aseɛ ahyɛseɛ no a producer frɛ ke no ɛnyɛ wo na woka sɛ yɛne wo nkasa na wona biribiaa si wo soɔ na ɛnyɛ woa nso na woka sɛ 6000 ni so agye sɛ 10,000 no
2: meme ɔnka bisa no ɔne pi ɔno bisa nso ɔne meadiska ho nkɔmmɔ a tɔk ɔwɔwɔ bisa no bisa nso ɔne meadiska ho nkɔmmɔ a
1: ɛti wonte baabiaa da sɛ awura yɛ ɔteɛ so ɔbɛma mo 6000
2: ɔnka mente da ɛnyɛ nnɛ a moka yɛ a
1: ɛneɛ nnɛ deɛ wate wɔde dwato afeɛ so sɛ sɛsɛ deɛ ne ho poporaa wɔto wɔkunu ɔni kunu ɛna ne papa ni wɔ ne maame ni wɔ ɔni biribiaa wakɔ pepere sɛneɛ sɛ ɔba bɛgyina mu asafo no ɔnya 6000 no obi nim ana ɔnya 6000 ɛti sɛ wɔde si ɛso ne ɛde abrɛ mo na asɛm no mu kɔnkɔ yi mfiri bosom no so yɛmfa so wo yɛmfa so wo
2: ana ade ne nsisi a ana ade ne nimi hɔ still na ɛwɔ ɔmo hɔ bisa ɔmo sɛ ɛni ɔmo hɔ a ade ne still na egusi wɔ ɔmo hɔ
1: ɛhɔ no ɛhɔ no a wɔɔka no yɛte waseɛ baasɛ wobɛgye de kɔɛ na wasan de aba meboa sɛ wobɛgye tuo no kɔɛ na wasan de tuo no ba wɔ akyi
2: deɛnti a me sɛ otuo no mu no deɛnti a me sɛ otuo ne ɛtuo no ɛtuo no ane sɛ ɔwɔ tuo no pipɛt ɛwɔ hɔ ɛtuo no sɛ wode ɛtuo yi bɛtoma anim sɛ ɛtuo no nie koraa menim sɛ ɛtuo no nti ɛtuo wura no na mene me kɔɔ hɔ ne ɔkɔhwɛe na ɔhuu sɛ ɛtuo no ɛyɛ ne dea ana ɛbisaa sɛ hwan na ɛbɛsɛ ɔtuo no mu a wo ana ɔmo sɛ nnipa asumati ana ɛyɛ dudu no ana ɛde tuo no nso baa bɔe no hɔ ne ɛbɛbisaa no ɔsa ampa ɛtuo no ne braa na ɛtuo no yɛ ne dea ne braa no nsusu wɔafiri mu ana ɔno nso akɔfa tuo no atɔn nti bɔe no koraa sɛ ɔbu me a nka mede tuo no baa hɔ sɛ ɔmmra yɛnkɔ danedane nnɛma a na ɔmfa no abusuafoɔ mmienu bi mmra sɛne ɛbɛyɛ adanseɛ na yɛnkɔyi biribia na ɔbu me a nkɔ bɛba baa wɔsa gye tuo no firi me nsɛm ɛsan kɔkɔtɔɔ ma nnipa foforɔ na kyɛ sɛ ɔmbu me koraa na kyɛ sɛ ɔmo mini yɛ paa sɛ ɔmo de memini m'abusua no ɛbɛto ɔhaw mu ɔmo mini sɛ ɔmo de m'abusuafoɔ mene m'abusua no bɛto ɔhaw mu ɛnyɛ sɛ nka ɔnsan kɔ sɛ ɔtuo no ma obi wahu nti medeɛ maadeɛ na ayera na mayi sɔ me nsa kaa ana mehu deɛ mɛyɛ me nsa nkaeɛ
1: dabɛn na wo ne wo nua kee mu bɛtumi aba ne asi nkonnwa na afei yɛde yie ato yie sɛ sɛ wɔde dwatoa na abrɛ wo fie a
2: na yɛaba hepa
1: nhyira afɛ mu kuma se
2: ano de wen na me di kan kan e se me de ma de na ayira ana me hwe ana wo ti ta wo no wapa inti wo susu so wo no wapa ene me na me ba wo na ase ene me na me ba wo na ase kra kra kra kra kra ano de me ti bi kra da ene me na me ba wo na ase wo no wapa me inti wo susu so ya nta wa ko me a na wo peni bi a fa peni ni bra me hu peni na ni kra na wan si di kra me nji a
1: okay se se peni na wo peni bi a ne me a Many producer, I perceive the 6,000 bar. Near Bessin Kunya, now you conquer Dania Den. I buy the two in the Macaho, near by a barber from Cotto Jumapa Macho, Mujitua, Musikani, Mutuni, Namoko Dania Den. But this is a little bit of a problem. Yetimi
2: atapai amomo de ahoma kwa akekire bi fa no
1: ahoma na akekire won de me kan se duro na mudi akekire ho
2: pa so se
1: duro ni me kan se duro na mudi akekire etubena ne ho
2: omo na de ba bi atuo na kwa ni na 13 years ni 12 se te
1: aha etubena we no ene ebesesa no ba bi a na yedisi akokotu yi ene ne ebesesa no wa ho etimu de momia mra dwato ano na mosom wi a
2: asa mo for 2 years
1: say da bi papa
2: mina mo afom me
1: papa papa obia ni ho so bebo ho po e ofia what you say
2: to me so o dia tem to me so na me enye no kwa na me de court a court be fa o jini ga so court to so court ni say say me so 1 billion na me jan sana me kuma to me yema e me kra ba me ho so a enu na me je uto enu na me je inti nya say
1: Nebra also on court to awoke no eye den ya ye be hwe nipa na ho den se obenya ana onya so what I say enye chinchin atwan sebi mpradiasa oh bema enye na yi court to asem film se wo mu asem a ye nsusu asiye ye tuatu firi ko mane aba ho ekuta 6000 to no na fa se bi e wachire bia ya ka kama so ndwa ba sebi hukum nipa nyina na san wi a na katuo ni ko adadem ho a e de pa na mbenya film
2: Wote yanka so bintu obi mayo. Yanka so bintu obi mayo pra. Ya de na ira ni eto mo so sento no afan a. Obe fa so. Bi fa tam na police station. E ma police for so ya o ma wuri. E ko information center na ntu ya la. Oni pa na wa fa no. Ye ni na na ti zu amba me yi no hu adi. Ana ye ye tutu se. Ana ye wo na na bia ya be koma na wo beti. Asu chama ye. Ana ye bia koma na na.
1: Ana wa hunu tuo mo. Wa hunu. Eti wo hunu wi a ede akakire yasem ene yeka hwe asem nyasem na de obedi asem anim ene masem yasem so what
2: asie there wo kasara asa
1: bidabi obi ene ho a wo pressure wo to obu ase obi ene ho a wo pressure wo ye yekura ye kan se betu na mo aba na sen kan so kura so di ni de mayen sen da be na mbeba ne hunu sa wa kuma pa wo so di shea ye
2: me wo ni die ma adum FM interfer to ten bia mi TV station da ho aneda Mi wa ni de oyere pa program Lawson TV o mu ni na ta program ni shepa ile ni program an so enti nese mi ni oni de ma ba se asam na odi abia mo no je ye ya na ye di ye no ta ya no mfa wo
1: dabi emfa ho a o be ma emfa ho an kenka jo se ye free kure mu ase aba ho mi di ka invite wo se wo ma ye su ye pesa so ndue ba ye timpata dwa so ye se be ba ho ye kuta ensem 10,000 6,000 any two no ebi amode mmra na mba beto mpanimfo ade wo bi ebeka na nke ehunu se sebi abura wo susu de ni dia mame ameti akunya so yi
2: ke agene ba ye no enye ba bi ba ko ne ye ko ye o nso mo hwehwe maye yetimi ko ba bi ni enhu hwe yetimi ko ba bi ni enhu hwe ndi ye nante ye ye ye nante ye ye by 13 years ni a ye ehu a ye ndi men ka te ba bi ye nante ko ni pa ba ko we na ehu ndi ono kwa na ebi aye kwa kwa na na se bi se o ma kankasa yenkasa bi etika yenkasa bi etika akoda ni dani bi a o mo ya we Yaka ba ni ba di eti ka ko dane dane bi na ba ko pe we ya aka mun ko dane no. Mun pa ka na yon ko dane no nku ho no. Ano sa ye bu e. E le yen ja di dia mo e.
1: Mhm. Ye ja mo enye ye.
2: Ye sa so bia nku obi.
1: Ye ja mo enye ye. Eti hu de mo ma ye da ye beti ba beto mo ne ntan se nkase mo.
2: 1000 ni de ye nje. Because ba dia ya ko ni bra no kwa e na no fi no ho ba mo to ahan ba ye kwa. Ine na o to ko ako mo to ako o le ba ye kwa. Omo je no ko an residi. That mimi anamua mimi tutumoto na mitoku na me kwa bi kwa moto mitoku ogun na me kwa na me ba na me kwa ba ha enukwa ni nyina ye yia firi mu have standing there ah you hear sada
1: it is say beba
2: 10000 enye se ye je di na kubo ana se ye di ama na bua ye kwa di so mimi 10000 kita mi a just a yidi keke but Eyefe. Na ode wa be pa cha okura, wa be pa cha okura na enye. Ode e free had good message. Ode ha ode e free had good message. Na ka oba na me ka so se ye de yenye hwe. Ye nko hwe ye bi bia, eno so be ka se.
1: Oh, na se uka sa akura no a emunsa emu adanse wo dada. Nipa odi ka fa tu wo ko. Ye onso be tin so onso be yusu tu onso ko. Oba e wono nim tuotu on fa tuo ni nyehwe
2: na dabio o ma me fa tuo na oba ko se yampa se tuo na o ma fa no na ebu omunya ma de da me dem na watete me abefa wa ma me fa bibi be yew bibi nyew wo a wo ti wa wo su program ni ti mi fi wa ma me wi ami a bibi be yew bibi anyew ni ko ya ye wo mu gateway to afran plain e ti amampo Mi met me abie me dan ato wako ba bia ba obi ama me fa hwe because me ufa ma de me fa nto ufa ma de me fa nto omo omo su nim but omo nji niema ndi en ebi na ato omo na omo nji niema ndi
1: eti da be ne mra
2: da mo mra de binti mi nche se da se mo mra adita me ne me ba ne kata by 6000 no me bra no onsom because aka na
1: se sika se na mo hia sika se pa na mbasa mo je
2: Yabu scan so at your game.
1: It is a 10,000 be come sa bibi e ni akire bim.
2: 10,000 ne be ka yen sa. Ene ye yen pata tika. Ebe na ye ko busu mi ho. Ende se wan ti di na busu fo obe ji o se ti ti di o. Ene ye omo lai. Ye yen pata tika. Ye ti ye hu ti omo gu ni ye ji di akoto sa me na ja.
1: Eti ade na mo hwenye ni bibi mana na bia 4000 kura no a mo gya soso no. Onfa nko tuotu asa abosu masem na nka emo ano pepepe.
2: Na de yan ade a ayira tuti da. Ye ti ade a ye tuti da. Ya ble ho abodawu. Information center ni edi ha ko ni aba. Eno kura ni ye sasai. Kira ya ti me bra na tunu sa. Me mame na de edi be so duani edi kura no na ye nibi. Enye na ye be ka se nyame ate yon som kakra. Me mame nnam no super bestia. Ba dia me mame se dia ya di 6000 ne kwa obedi ya ho ya me bom fire kwa ne kwa wonti. Ni mi gunsa mame mame ne papa omo yi. E na mi gunsa kwa omo nsu. Amba ka sa me ne ngi ma ni so nya de.
1: Kwaku. Kwaku bramna
2: Oya.
1: Francis.
2: 6000.
1: Francis.
2: Na me mame ni fu anda ka kwa ya.
1: Francis.
2: Yes sir.
1: Ye be for ni apeda de beba. Why?
2: Mate.
1: Enye se wasem edin, eye ya no ade kasa. Na ahaya asem na ba no so se twa. Iti ye beba. Why?
2: Ye ya busu ya no. Ya busu ya ni nyina. Mi ya kitu kitu mba asem bia me bra we kwa o no. Asem no eye na asem. Wo kwa no ho kra me ano beda ye timi. Oh. Inti wo me no ti kuro ni mu na asem aba. Na wa hun sane o ni me ba sana na o du mi tuya du o de sai kuma dia sana o fati de
1: o so oni panin bia e panifo no so bia ne ye o na sa panin na wo fie bia ne wo wiram panin na wo fie bia ne wo wiram
2: kromo ha o hene o ye madam ko meni no me bra pani o ye ti dam hene wo kuro ni me bra o di pani na chi o no so ye konti hene wo kuro ni o mu nyina so mo ho aga ne wo fa sam na so ma o
1: e bia na onim kwa na do be fa so akọ mo ho Eti hudi ya hudi ya asamu ni mae. Why?
2: Maja ama
1: Okay. Eti producer befrao na fe ya pedede babi shiao.
2: me kwa fo me ntime na twet no enya nyume se ya wunyam ana
1: no kwa wo de e kwa e be fa so e be reche o no ma e da bia no ye be hwe ni aka why
2: mate
1: okay yeah that's it
2: no ti da mo
1: I don't know. Ada ya osu sunda ese obewu ana. Ha?
0: Mo sunda ya dia.
1: Omi tuna kuma chenchina mo abibida.
0: Ba cha debi.
1: Omo kum kokobo mo abibida.
0: Mo kura nye se ma ba se kura mi ni se omo kura tu obi a etisi.
1: E dia ni usuru. Hmm?
0: According to ne brano, nani brano say anyan intentema. Na asem bi sa kwesi akyira. Ema yanka say omo na yeye. Nti asem na omo kan ye no, omo ankan yi ba kwa mfiri mu. Because omo ade na omo hwe. Nti say enya ne pakoro na onfa busi anda ase. De ne brano timi bi na no kan ye no. Ena me sisi ano, abusi aka no. Aka mene minu ya kiti wano nso diyo ya kai shirenu. Sisi amesu na mabeye panyini. Hansu mabusi ya nibi ya su nyede. Eni ya. Inti medepacha waba. Abe tu mpanyifuwe ni mwo baibi ya wawono. Seo mwompa wache una wati skano su because skano menya. Wati ya fine. Wati su 5,000. Na 10,000 nimesu still tesua. Wase wa ntisu na mese. Memane 6,000. Wase 6,000 ni maedi na tem.
1: Okay. Yeah, Simon. Me hwese be fre obi sisi ane ne di nkomo. Na kwaku e fa na e bo fada de fa fre ne mam sisi ane afi ye ni nkomo kakra. E fa asem we se hu. Abia, I don't know where you are to the will be fee.
3: What is here?
1: And now, in the minute, I say a pen or more corner cabba. Oh, ye was a hole. Move it up, a corner cabbum, mammy, I him and Anuan. Oh, so if you are not any pan hour, we are only drunk.
3: Oh,
1: but 2 years. Oh, commercial prisons.
3: Abia, try a banty with Saint Canay and never pay me two, and be a new crown and a pan buffoons will be any two and give me jailino. Walk off for two. I was handing in a chinipe.
1: A boy father, therefore, yet found to
3: a
1: for the mamma's here, Miss Row.
3: What the phone?
1: Ah, okay,
3: what is here?
1: You may
3: appear. What did your brand send
1: you? Nana, my joy.
3: First, can a bow.
1: Nana, my joy.
2: What
1: are my uncle? May you super so cabby now? Obey your tea. I say, if you bonnet to me, Mushroom for moi, and share them. And answer one, quite be our baby to me.
2: I am with the Anakaman, so Omoyama. That 2 months is a 3 months, Abemu. No, me require sabe. Nossa, o piso de sabe ano. A coia bibi etia. Nossa, essa o de boa é só o piano. A bestia busnani na. Enti samle no. Ah, o ru tá pai no. É o só mo ko. Igual se você não é o que diz demais. Enti, a moça, nós somos a moça ruim, a blanca e a não é feia. Então a mulher não é não, o garoto não é mulher não, é de uma blanca e a outra feia. Então a moça não é moça ruim, não é moça bela não. A comarca é bela. Então tu sabe a, ele, tu sabe a outra não foi onde não.
3: Ei.
2: And the other side of the and the sad Christmas, I got 2 months by the Christmas of the Kremant, and your friends of the
3: channel.
2: Yeah, I've been to the other side of the channel. I am the first and final of the land. And Yabolo, it's no more fun to talk. No more of the clock. Not so much clock.
1: Owe yɛn nika sɛ obi anim no. Mimi nim no kwaku asare so nim no. Ba wɔ asemfo su. We ka ho ampere ni baako bi na papa bi ba ha sɛ wɔne maame bi kɔdae. Na maame ne tɔnam agona nkwanta. Ɔne ne kɔda baaye no. Na maame na nkasa so fita kra de ne baaye.
3: Okay, pa ɔne ne baage bi.
1: Mo ana ma wo ya frɛ no sɛ wo kɔpɛ man woman no. Na woman no wɔ mpana. Ana woman ne ka gye sɛ na wo ka gye sɛ na wo sɛ wo bi na wo anka nkyerɛ me no. And our boy, if you be planning, no, that damn man, no, no, that back up, say, why money is can one?
4: When you should condom.
3: Oh, yeah, I'm quick. Mamma, you beat me, or no, praying, no, near to nothing. Oh, two back up,
1: a coolie pummy, no
3: coolie pummy, no. It's you, and you moon them.
1: Why,
3: if I be so good, got so moon put that. Should the aqua fabro? And then I walk a jiji wey nyina de aba ho so aba woni sika 60 million woni de timi ye o
1: na se kan busa papa kura se se no se we na anko beti akobon ho ban ana
3: are no ntumi obetu aba ho ban ana ntumi ho ban obetumi
1: because ko se mabisa bisa se ye kwa de akum srebene kura mo awe bia
3: oh na wo ko fata di o di ato ho so
1: woni
3: ana wo pre na wo no wuko bia kai wo na so wo pe we bi da do na si. Now how why may I quote you a jojo bibribe na fasibra fasibra ususunya
1: wouldn't be
3: an omo casano so mimi no ya jene
1: o sano dia dia obi ana dia ira dia so
3: eh na dia ya kra ni say omo ko hu tuo no omo ka chew so omo sa hade bram te no mo na be fa say dura chew nti ade na wudu
1: bi ya kra kwa ko no masem
3: na wa kwa ko no masem
1: na ja tuo no bra
3: na ma sa fa tuo na kwoton
4: ah en kwa ne mbufu
3: what you say?
1: Ketua na wo no.
3: Na mo wa sabe. Benin say Edia na say I don't say I don't say.
1: Edia wo no.
3: Ntoma mantra
1: say nyo frama.
3: What for tuna sak?
1: What say for tuna sak?
3: Kwa kwa to na body che ba kure
1: bi. What you say?
3: For no dey 50 million.
1: Wo na
3: 20,000. Into kakura dey say ko wo na wo bi. Akwa boss an dem two fish o mo nyo mo ya. Ah dey na ye hu no bi asa fa che. Na dem bi ye say nkwasafo ana.
4: I'm in the park.
3: Nadia no ope. What's that? I know my mini be ya china tun. I'm a mammy, Bobbisia, Bessia, no crowd pressure, the coonie mammy. Now, on the dear cooking kumwa, who could you be out to also a copper day? Omu deserve so much. It be any winter and get so much brosa. What do you say? Omu deserve because ya'll be so mu. One who tuna, what's out and tuna quack or torches over a scene woman no mocker. A dear system. yenu ya bayi
5: na do dika wu akwa ne se asem ne kura kura kura kura kura ti na mo na manadwo petuo no
3: e wa sane e sane ni chine ye pe na ofo iso
5: te bo endi pa wa fa de no
3: o se dome dome
5: na sane o sane na o sane ni chine pe na o se dome
3: o mu no mo timi kum nipa na o ma san abaka fi
5: abaka je se
3: kawa yira
5: e se mi hu
3: no si o
5: ade esa
3: e se e kwasi ampa de nkoko wuro ma o ba ntemu o wono a na aku no wono mu nyina na muro no mu chine pe wono akra be kwa kupi e bumuro bumuro bumuro
5: ono aso ku
3: so do ku ti ati e de ni pa bo de sem no
5: maami
3: ubu tumi a primiti na ja wo bu mu aka no na oba besi akwaje kawe ato so e ko fa kawe ato
5: bi apasi yesra abenfo no a mo anana e bo fa na de fa mo na se obi obi bi kan mo fa producer line se kan kan kire no se wura eti ne ho na akobɔ no ho ban na be ye dia okoye ni humfra sem nim producer line ye 0249
3: edi ati as
5: great 597263 0249 597263 na monka bibi nche producer no meka nche me se mami ye bibi bua ne be ye a se 10000 onya
3: ah
5: ana kwa mfa aso kwa wetime rezi 6000 no
3: obi anim
5: obi anim
6: e dieun de me e ma reho ni se wani pama fani pana de makoton nda komo obi
3: akwajaba
6: makojidiaba ura ade na okura se wona mino nam nyina wo na ofa de no wo na afa ye okoton ade abra wan kan chema mame asa akonya kwa kwadem okay te minim se madam funa kwa yesa de kwa kamen kwa yedem kwa yeye no iti ye nyi sa di ni sa fan ko ne fe ye fan ko bebia me kwa yade no na ho nsa no emaw wo si da bi okay sa ne te dia me de me du fa ade ne nko enti na edro ne ka chese wo ade ne na afa ye fa koma di ofa ye no na onfa mlemi ono kura no kakra be kan ta se wo wa dia ina de kwese di pansa no wa di sasa ko sa di
5: ako so me ho na me ntia se se na ne oso mu no fa wo koma do wa ne
6: yes wo di wo de wisa ko sa di ni ni kwase di sasa so ana wo ka ye sa ne te dia wo di nipa no ji fo ade ne mlemi ni mfa koma di pa ofa ye no mfa de ne fa mlemi eti wo ko fa ye no ke mi sra wo di ade de ma ye fu so but we di kajam from so kesia ade wafa na asani ni se chini pe na munam tokom
5: na mu
6: kabi na u di atem
5: na u se di atem kasa kasa
6: eh e ti akwa o ye wudi ni simu bia se ni pe se ni na nti agis wo won na ti bi ko esa di we se wie ni wo de na bra me se munyi te nkonko a e to ma fa anko una so so ma so so ma ko ton na de ogwo ne uji e bo sweet mother ah unti ne bo sweet mother what ma fanya sa ko koton o ni se ade ba ye ma mi de kra han ni se e se abeda busue ni mu a ewu oba obi na ni jiwo ho onu yesu kristo ko no yesu ma de ba so mewu e biro be ko sunu wasi kama tima kama kuru wa ikra kempa mungwa kwa sumusi uwe neba ni shwe ebe shwe nu anuwa di wasi wende begi ya kama uwe kama uwe kama kuru wa ni kempa mkwa nese ya mepe ya pe ne yeho uwe obyele baka se uwe biye de itina wano otone mina adana vyo yungeni nu
5: wawo se
7: wachuma umi yeno
6: wana adana vyo yungeni because I say weyewu adene ni ufie ituna kati nsemu
5: ediyewu
6: ana obi no wo wo ko no asaba no beka wo asema chenu ko tunye ko asema de nyega se wo wuse ekim
5: oni wiase atunkwanta
6: pe besi kenne na yesu kristo wu ya ka 3 days ko timi swale ko se bo ne pane ye si e yu opane na yu nyema nyema to obu eti sa 3 to timi swale eti se nyega se wo wu a ekro nyega se wo wu na se tim
5: be ye kra
6: e wu ho pe ku timi biem eti wu su ye wo ne tim ne adwe wo ne tim nyene aka
5: ana ne nuanom ne wu no so so no asɛ eye frede me bo a o ma nyare anche
6: wo je se sa die no ade ne a che se
5: a se tukwe no
6: eh eh i se ayi
5: so mo de o mo de dra ne ade na
6: ye e
5: bo wa
6: e bo wa ana kwadu na e se so no
5: we we kwa da so mo de abekra
6: na abeda kwe e ti ito fo mu a e se ba koko e ti ma mi ti won ma o be o su na nya no sika de o vo ne se eye ka
5: yo me ba o so die nana ma jo e
8: e jo so
5: Nana Hamidu ni e.
8: Papa chai.
5: Yo, nana wode enkomo ya na watiasi mu mia kra nsoma bonka ye bi sese obi wo bibi ka. Wo mu aye na yentimi nya wura yi nkwa sense. Yesi enkwa tie dromra ni aha.